Leo ni siku ya furaha, shangwe, nderemo na vifijo ulimwenguni. Kila kona, kila pande za dunia wanashangilia kuzaliwa kwa Yesu. Watu wa mashariki na magharibi, watu wa kaskazini na kusini wanashangilia kuzaliwa kwa Yesu. Leo amezaliwa mwana wa Daudi, Emanueli, Yesu Kristo, yani Mungu pamoja nasi. Twende tukamwone Yesu, twende tukamwone Mwokozi, twende tukamwone Mkombozi wa ulimwengu. Amen.